0: 104.1 y 720 AM. Aquí para ti. Somos la estación de la raza.
1: ¿Buscas partes para carro, troca? Treviños Auto Parts. Partes de autos domésticos y extranjeros. Motores, transmisiones, diferenciales, partes de interior y exterior. También contamos con servicios de mecánica y venta de llantas nuevas y usadas. Garantía de hasta 3 meses en todas las partes y mano de obra. Treviños Auto Parts. Cerca del Highway 16 y el 410. Llama al 210-628-1150. Treviños Auto Parts. 210-628-1150.
0: El palomazo norteño, sábado 22 de agosto, en el Freeman Coliseum, con la borrachera perfecta, Lalo Mora, Eliseo Rodés, Rosendo Cantú, Raúl Hernández. Boletos a la venta en taquilla del Coliseum Freeman y en Ticketmaster. Palomazo norteño, con las voces más grandes de la música norteña, sábado 22 de agosto, en el Freeman Coliseum. Ahí estaremos todos, traído por Cerca Live.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
4: Gracias, amiga.
3: Oye, pasan a todo el mundo para saludar.
4: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
5: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
6: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponibles si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
7: Con tantos cambios que se están realizando en los procesos de inmigración, ahora es el momento indicado de investigar tus opciones. Por lo complicado de la ley, no se debe dejar algo tan importante en manos de cualquier persona. Por lo que te recomiendo al abogado Jerry González, un abogado de mucha confianza y capacidad. Por casi 20 años, lo he estado escuchando dar buenas informaciones y consejos de inmigración a nuestros amigos de Norteño. Por eso lo nombramos el abogado de la raza, título ganado por su pasión y éxito, ayudando a miles de familias inmigrantes. Sea un caso de DACA, ciudadanía, residencia o deportación.

0: Norteño 104.1 y 720 AM. Aquí, para ti, somos la estación de la raza.
1: ¿Estamos listos? Sí, ya tenemos todo planeado. ¿Seguro? Sí, tenemos la dirección, las botanas y estamos listos para la gran fiesta. Pero, ¿vamos a manejar? No, te digo que todo está planeado. Nosotros sabemos planear bien. Viene un rideshare por nosotros y, más importante, también tenemos un rideshare planeado de regreso a casa.
2: Piensa en las consecuencias antes de que pasen. Planea llegar seguro a casa. Si tomas, no manejes. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
1: ¿Estamos listos? Sí, ya tenemos todo planeado. ¿Seguro? Sí, tenemos la dirección, las botanas y estamos listos para la gran fiesta. Pero, ¿vamos a manejar? No, te digo que todo está planeado. Nosotros sabemos planear bien. Viene un rideshare por nosotros y, más importante, también tenemos un rideshare planeado de regreso a casa.
2: Piensa en las consecuencias antes de que pasen. Planea llegar seguro a casa. Si tomas, no manejes. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
5: ¿Qué dijo?
4: Dije nada.
6: ¿Cómo así que dijiste nada?
4: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
5: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
4: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
7: El Chaparral Mexican Restaurant, fundado en 1972, celebra su 54 aniversario este año, ofreciendo sabrosa comida mexicana y tejana. Tres direcciones para servirle a usted: Elotes, Redland y Burney. Más informes visitando elchaparral.com.
8: George, it's justice.
9: El accidente no fue tu culpa, pero ahora tienes dolor, biles e incertidumbre. No tienes que hacerlo solo. En los abogados de George Salinas, abogados de lesiones, te escuchamos, te explicamos y peleamos por ti y por lo que mereces. Si tú has sido lesionado en un accidente, llama al abogado George Salinas al 210-225-0909 o visita getgeorge.com.
8: George gets justice. GetGeorge.com.
10: Hola, les saluda María Mota para avisarles que Mota Tax Service se regresa a San Antonio, pero provisionalmente estamos trabajando vía telefónica. Llámenos al 210-438-1701. 210-438-1701.
11: ¿Qué tal? Somos amigos
12: Los Guerreros del Norte.
13: Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy el Chapo de Sinaloa.
14: Hola, ¿qué tal? Somos sus compas de
15: Tierra Cali, Patrulla 81.
16: Hola, ¿qué tal? Somos amigos de banda
17: MS.
18: ¿Qué tal, mis amigos? Les saludo a su compa Luis Quintero
19: y Saúl el Jaguar.
18: Y los invitamos para que sigan escuchando
0: Norteño 104.1 y 720 AM.

0: Norteño 104.1 y 720 AM, la estación de la raza. Llega el palomazo norteño, sábado 22 de agosto, en el Freeman Coliseum, con la borrachera perfecta, Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú, Raúl Hernández. Boletos a la venta en taquilla del Coliseum Freeman y en Ticketmaster. Palomazo norteño, con las voces más grandes de la música norteña. Sábado 22 de agosto, en el Freeman Coliseum. Ahí estaremos todos, traído por Cerca Live.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Imagina despertar cada día en una casa moderna, cómoda y hecha para ti. En Homes to Go puedes realizar ese sueño hoy. Ven y conoce nuestras casas móviles y terrenos de medio acre con espacio para toda la familia y tus mascotas. Llama hoy al 210-298-9800. Eso es 210-298-9800. O visítanos en el 1620 South East Loop 410 aquí en San Antonio. Financiamiento para todos. En Homes to Go somos una familia ayudando familias.
3: George. It's justice.
4: En San Antonio, nos preocupamos por nuestros vecinos y nos cuidamos la espalda. Si a ti un chofer te ha llevado al hospital, lo que tienes que hacer es hablarle a los abogados de George Salinas, abogados de lesiones. Recuerda, si no ganas, no pagas. Para eso tienes que llamarle al 210-225-0909 o visita getgeorge.com.
3: George gets justice. GetGeorge.com.
4: La principal en San Antonio, Texas.
5: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
6: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
7: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
6: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Amigo, para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Amigo para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Amigo para un bono de 25 centavos por galón.
8: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
9: ¿Qué dijo?
8: Dije nada.
10: ¿Cómo así que dijiste nada?
8: Exactamente. Ve a T-Mobile y pagas $0 hoy.
9: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
8: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o al teléfono. $0 hoy.

0: 994-9639.
1: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
2: Gracias, amiga.
1: Oye, pásame a todo el mundo para saludar.
2: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
3: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
4: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponibles si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
5: ¿Qué pasó, raza? Soy el abogado Germán Cantú. Aquí para avisarles que cuando sufran un accidente no lo deben de enfrentar solo. Nuestra oficina se dedica 100% a accidentes de auto. Cuando hablas a nuestro despacho, no platicas con cualquiera. Platicas conmigo o uno de nuestros abogados. Todas las consultas también son gratis. Llámenos al 210-547-0505. 210-547-0505. Estamos disponibles a cualquier hora. Llámenos.
6: Oficina principal en San Antonio.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Si el seguro rechazó tu reclamo por el techo, no pienses que ya no hay solución. Hoy está con nosotros Gabriel, de Roofing Edge Pros. Gabriel, ¿qué opciones tienes para nuestros radioescuchas?
9: Así es. En Roofing Edge Pros ayudamos a propietarios de vivienda con opciones de financiamiento para reemplazar su techo. Si calificas, podemos obtener cero enganche y pagos desde solo $99 al mes.
8: ¿Y qué pasa con la promoción de temporada?
9: Está buenísima. Por tiempo limitado, además de cero enganche, nosotros cubrimos los pagos durante los primeros 12 meses. Así puedes cambiar tu techo ahora y empezar a pagar después si calificas.
8: ¡Eso sí ayuda! Además, la instalación es rapidísima.
9: Correcto. En muchos casos, instalamos tu techo nuevo en 1 o 2 días. Si tu techo ya está dañado o simplemente llegó el momento de reemplazarlo, llámanos hoy mismo.
8: No esperes a que una gotera se convierta en un problema mayor.
9: Llámanos ahora al 210-781-1349. En Roofing Edge Pros, revisamos tu casa. Llama ahora al 210-781-1349 y te diremos para qué opciones calificas.
6: Atención, Radio Escuchas de Norteño. Haga sus compras en cualquiera de las 3 sucursales de S.A. Mattress for Less de San Antonio, Southeast Military, South Zarzamora y ahora en el 4722 Eisenhower Road. Muebles de calidad con los precios más bajos. S.A. Mattress for Less, ahora con 3 ubicaciones.
10: En todo San Antonio. En todo San Antonio. La gente escucha la estación de la raza.
11: Acá por la Plaza Guadalupe escuchamos Norteño 104.1.
12: Acá por la Flores y Pleasanton.
13: Acá por Elisa escuchamos Norteño.
12: Acá por la Broadway escuchamos Norteño.
10: En todo